Танки, лови маці ж волєнське зір, кошу в черні кумуто. Командники, є смадання, кобянки, лови.